Så var det først Susanne Lana, Take Me Home, Country Road, og så var det Heidi Hauge, You Got Gold. Så skal vi til Café Måneskin med Lars Lilholt.

Vi hører her H.C. Eisner med Tænd din radio. Og det her, det er jo optag til bingo. Her fra kl. 12 til 13.30 og 12.30 til 15.30 er der bingo. 15.30 til 17 er der eftermiddagsradio. Og så skal vi lytte til Beatles her med You Should Be Dancing.

0: Vi hører her Jan og Dusko med en egen tyroler. Så skal vi lytte her til Bill Haley med See You Later Alligator.
1: Later, alligator.

Vi lyttede her til Lesia og Lucien med A Lovens Concerto, og Candice og Heidi Hauge med Who's Be Have Your Boots Been Under, og Enrique Iglesias med One Day at a Time. Så skal jeg spille her Troels Trier og Rebecca Bryl.

Vi lytter her til Svend Ingvars med Og hvilken tid. Nu skal vi lytte her til Los Valentinos, Memphis, Tennessee.

Vi hører her Simon von Connery med Irene Goodnight. Og kommer Peter Aldag her med på skovtur.

Vi hører her, Kim, og hallo. Vi holder fest. Så kommer der lige tre stykker her, og vi skal lytte til Chuck Berry. Oh Baby Doll. Fernando's med Sing Me Back Home. Og The Kelly Family med What's the Matter, You People.

Vi fik her Chuck Berry med Oh Baby Doll, Fernandos med Sing Me Back Home, The Kelly Family med What's a Matter Your People. Og så skal vi lytte til The Donkeys her.

Vi hører her Finn Lund med, vi skal til Ibiza. Så skal vi lytte til Shaken Stevens her med Treat Her Right.

Vi hørte her ABBA med Mamma Mia. Så skal vi lytte her til Carina Høfeldt nede ved havnen.

Vi hørte her DJ Itzy med Meine Heimat. Og så skal vi lytte her til Klaus og Søvings Traveling Light.

Vi hører her Claus og Sømens med Traveling Night. Og så vil jeg her fra studiet gerne sige tak for i dag. Og slutte med Jotlebyer her. Au revoir. Farvel. Goodbye. Og den kommer her til jer. God aften til 9.19.

Eis i leistown på bois nær. A det som då var heldig, så får du nok i pær. Jam fikk då noen hammer og nå til ditt tår. Jam det er alt for møy, kæk, to hvis det en rigtig klog. Og her er noe for meg, som jeg håper du kan bruke. En dejlig strikketrøj, der er lavbrønd u. Og der skulle jern kunne nå rundt omkring din mavesån. For at råske jeg har brugt over 30 møller gården.